Niñana wakamfumo konene anetule kile mini. Bani nyana wakamfumo konene anetule kile mini. Bani nyana wakamfumo konene anetule kile mini. Bani nyana wakamfumo konene anetule kile mini.